0: ya Mas ya informasinya.
1: Ya. Demikianlah Sobat Maya, no parenting.
2: Maya FM.